Kedaram asa irupa kumruk sedola asayum ka adipabuam iruptum. Karapa adilutadam tatpaya Lubinasi Justina Gambeng, 12 Brick Environment Minister Pabuam Bharat Mandapa New Delhi lo lodum bomto. Union Minister for Environment and Climate Change Bhupender Yadav B. Kabang Dudun Sim Dunga Bodola Social Media Post Lo Lukan Bidona Country Takam Log Member Kedung Lakobose Dola Tani Gada Sim Aikam Popa Ijun Kajun Dola Adela Rupa Ibusidopa Amla Luga Boto 12 Brick Environment Minister Kabadu Dumso Country Takam Log Minister Botana Officer Policy Maker Dalo Expert Kudunga Dumun Gato 2026 Bricks Kabangso Sustainable Lifestyle Natural Resources Kudung Amla Sila Modola Pasikore Ayonam Akoda Arda Modola Climate Adaptation Am Airupa Igadopa Amla Lukan Bito Anjao District Lok, Walla Dolung Lo Anupa, RCC School Building Punam Maloka Gukana Dikong Dalo, Women and Child Development Minister, Dasanglu Pul Bu Igoklan Boto, Paboso Minister Bu, Anu School Building Punam So, Kampo Kampo Poripokongko, Ibodola, Poriko Kudungam Poriam, Rili Dopa Adelarupa, Iligruli Kadopa, Lukan Bido. Dalok rongam iskim dalo project review lagapa minister dasanglo pulbe district level monitoring committee kam district level review committee kabangko hawailo lodum mengato department lok head kedeng am mana lagan pa ageram gerboto pa amla kabangagomlo lukan bito Maloka Longa Dalo 9 Day Hargar Tiranga Abhiyan 2026 am Tirap District lo Asai Rupa in Bosito Paboso Poriko Official Dalo District Takam lok Amikuding a Yaman Imun Gato Hargar Tiranga Pabosi 9 August Dalok ka Ingun Bomto Iropa bo am Tiranga Bullet Rally lok Ingun Bomdo la Paboso Quiz Competition Vande Mataram Miri am Gokkahinam Social Service 1947 dalok British India momen lo Indian ami kedinga helik nyoglit na am mepasin nam takam am hargar tiranga abian lo in bosito Pabosim District Head Administration Tirap Department of Art and Culture dalo Department of Information Public Relation Tirap kedinga lakodola ilan bosito Tanah kedinolul lutat agom sim, Akashwani ita nagar lok tat padung. Maloka dikong dalo MLA 34 Tutung Yingkyong Assembly Constituency alo lebang be aum kopa Yingkyong Township lok botana development keding am tabat kaboto karapa Swachh Bharat Mission Ayon lok material recovery facilities ko Yingkyong Airfield and Burial Ground anin lo igoklan boto material recovery facilities so solid waste keding am idum sidola recycle la panam ate keding am Ingu hidokupa idola among am denamanam pa aikampopa igadopa ilan namko. Dalok rongam dolungam ilok pasikore ayonam akoda arda dopa amla simar market lo ane oingoge market ko igoklan boto. Dalok ka MLA alo lebang be district headquarter lo poriko laga pa aina school ko kadopa amla ane government high secondary school ko tabat boto. Tawang Superintendent Police Tasidarang Dalo District Police Tawang Kedeng Lakopa Gyalwa Sangya Gyatso High Altitude Outdoor Stadium Tawang Lo Cleanliness Pabo Ko Malo Lo Dumbomto Cleanliness Pabo Sim Ibom Sinam Si 15 August Dalok Marang Lama Lord Gyatso Independence Cup 2026 Football Tournament lo Stadium ami kedeng Kangkan Kuma do pa Balum Tayum do pa Inam kedeng malo District Police kedeng lo dum pa Ibun Bosito District Police Tawang Lok ami dalo Football Cup ami anikna kedeng kom Porti rong Aikam po pa among Dena manam pa Mabidong ku pa la Rogu agom lulug pito
ஆரோக்ய பஞ்சகர்மா அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் ரிவாஜ் அமலோ டென் டேஸ் ட்ரெயினிங் பர்போக்கோ பஞ்சகர்மா தெரபி கேம்பஸ் லோ இளன் போத்தோ பர்போசி 17 ஆகஸ்ட் லோக்க 26 ஆகஸ்ட் லோப்ப இளஞ்ச பர்போசோ பஞ்சகர்மா தெரபி இன்னும் ஹலேனா கிதுங் அம் பிராக்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் ப்ரொசீஜர் தெரப்பியூட்டிக் பெனிஃபிட் ஹோலிஸ்டிக் வேல்யூ தக்காம் அம் இன்னும் லோ நம்போய அதிலுத்தாதம் தரங்கம் மிரு பொண்ணுங்கம் இரப்துங் கராப்ப தபுக் ஜரங்க மிருக்கோ தட்பாயே.